0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
2: Du finner oss på Agrishow.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: alt det som du var.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Hei! Jeg er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på Innherred.

0: www.vårtid.no, for der står alt som opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som vil ha det. innherred.no, godt å våte opp.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: for you.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: fra Spar i Selbu.
1: Vi har stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Selbu Kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, eller?
3: Hva skulle det vært for noe, da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: klokka er 6.
1: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag, og snart det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut I dag, så kan jeg si at det lyden som forfalsker stemningen I studio. Det rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, jeg har stemningen på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap I den tida jeg skal sitte her.

0: Den 13. august er det i dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsninga med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det spe 184 som stemte for å bli i union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikret Norge en OL-bronsje med landslaget i fotball på denne dagen her i 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her i 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen i år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjans for å lide under utroskap og følte seg mer stressa og mindre trygge i forholdet sitt.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest,

er det neste uke vi alle er tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden er helt over. Da er liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå er det kanskje juli som er mest slack da, men skolen starter på igjen. Da er det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde i sommer.

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun visstnok uten grunn mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Og dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Cæsar lot seg skille fra henne på bakgrunn av denne mistanken. Og mistanker, det kan jo være farlig nok det. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det jo et eller annet med skilsmisse å gjøre da, og alt det rotet som det medfølger. Så man får holde dyden 100% til stede så lenge det mulighet for det.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Det er kanskje litt sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller, aller fleste, men så tenker jeg vi nå stadig vekk ute og reiser. Kanskje det lagt på minnet til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: På Hamrali
5: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
4: Sväng inom Hamralivs.
6: Har fasaden mörkt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Jeg har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt, for overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har i hagen. Det skvallerkål, brennersle, løvetann, det kan spises, og det næringsrikt også. Ifølge artikkelen her så smaker det også godt sammen med eplejus og banan, så hvis du putter opp i banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen når du ikke har bær liggende i fryseren, og bæra de varierer jo sånn i pris, så kanskje kunne være en idé.

Vi slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America, The First Avenger. Gratulerer med dagen.

0: Klokka er 7.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Herlighet, så hyggelig det er å ha selskap av deg. Så herlig at det er torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du er også hjertelig velkommen til å bli med gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.

0: Vi kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhente som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhent nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstrehånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhente, Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag, bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også, det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt da, et lite paradis av en merkedag det der da, og tilbehøret det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Brukt bilforhandler av de fleste merka I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotlaus, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Hva får du når du kommer?

Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Det er like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Annie, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring, og at dere får massevis av oppmerksomhet, og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt, det like mye godt å si om et dårlig menneske, som dårlig om et godt et. My granddaddy ran shine in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed.

0: but the world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Jeg synes det godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det fint at det noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man litt sånn tung I sinne. For det jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre, men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som lei seg. Og hvilke følelser som størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det rett og slett det at vi I kjempegodt humør og motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger I hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer

0: Jeg håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg. Og så det jo som vi bruker å si da, at det torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så det helgen, det går fort. Og for mange så det jo ferietid også. Det jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren. Og det jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
5: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
6: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det er rart at vi driver og oppsøker varmen hele tiden, for vi blir jo faktisk slitne av å ligge en dag på stranda, eller jobbe ute i varmen, eller gå en tur. Det er ganske utmattende. Men det som skjer da, er at varmen tapper energien i oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser, og jo varmere det er, desto hardere må kroppen jobbe. Og når det er for varmt, da, så utvides blodårene, slik at mer blod kan strømme ut i huden, overskudd av varmen blir avgitt, og det er jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på å sprenge der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da i varmen, det er jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.

0: Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også, hvis man driver og hydrerer i varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt i stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise i varmen. Frukt har mye vann i seg og hjelper kroppen med hydreringa i varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste hetebølge når enn den måtte dukke opp i livet ditt.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500, en pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helgen, men det greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause så tar vi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble fraktet dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranger, så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

0: sein, så har vært sett han helt I lein.
1: Prøver han klær.
0: Han bommer litt på veien og sovner bak en stein. Han tar jeg skulle komme, men han ble stoppet.
2: Klokka 8.
3: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Vi kikker litt på torsdagsværet I Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten sørvestlig periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga, vesentlig I nord. Temperaturer ventet av nå 16 grader I Selbu og Steinkjer I dag, 18 I Trondheim. Røros for 19, 23 grader på Oppdal.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Det sommertid.
9: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja da, der vi I gang. Nok en sommerfrønsj-sending en realitet. Hjertelig velkommen skal du være til denne sendingen. Torsdag 13. august. Per Magne Moan I studio og den her sommerkjenningen vår da, trallende I bakgrunnen. Håper du har hatt en fin stund siden sist vi pratet sammen. Du har kanskje fått med deg store prestasjoner på idrettsbanen I Birmingham I England. EM I friidrett, det har resultert I to norske gull og en bronse så langt, og ja, enda mesterskapet bare så vidt I gang. Vi har sjanse til flere medaljer I de kommende dagene. Det blir kanskje ikke så mye fra Birmingham I denne sendingen, men vi skal derimot få høre hvordan det gikk I Selbu I går. Der var det generalforsamling I Selbu Sparebank. Det var også... Ditto tilsvarende møte I Hegra Sparebank, det resulterte for ja, enstemmig I begge generalforsamlingene for fusjon av de to bankene. Vi skal høre litt mer om det I denne sendingen. I tillegg til mye annet selvsagt, vi gisper som vanlig det hele med god musikk. Og aller først ut, Anne-Grethe Preuss. Første låt I dag, det fryd, og det låt å fryde seg over en slik dag som I dag. Kanskje selv om sola ikke skinner fra akkurat skyfri himmel, så går det jo an å glede seg over de små tingene, vet du, Lell.

0: Røyste som framførte sin fryd for oss. En fin start på i morges sending. Det en sånn torsdag i midten av august. Ja, tenk det. Vi har kommet fram til midten av sånn omtrent på, i august. 13. dagen allerede. Og for å starte litt med, den fokusen vi pleier å sette på de her dagene vi får da, så, eller dagene som kommer, så kan vi si at Annine og Ann og sikkert Anne og Anna og kanskje Hanne og ja, like variasjoner av Ann har navnedag i dag. Jeg har allerede fått et forslag på navnedagsrelatert musikk fra Maleren. Det var litt vanskelig å finne artisten i dag. Jeg skal lete litt Maleren, så skal vi se da, om vi klarer å finne fram etter hvert. Vi skal ta med denne meldingen de litt senere her. Se litt på de trønderske, eller det trønderske nyhetsbildet nå her aller først, tenkte jeg.
1: Sommerradio.
0: Og som vi allerede har sagt, i går kveld så sa generalforsamlingene i Selbu Sparebank og Hegra Sparebank ja til at de to bankene skal slå seg sammen. Vedtaket om sammenslåing var enstemmig i begge bankene, og den nye banken får hovedkontor i Stjørdal og avdelinga i Selbu, Hegra og Trondheim. Sammenslåingen må godkjennes av Finanstilsynet og er planlagt gjennomført i april neste år. Så et drygt halvår enda til selve sammenslåingen skjer. Politiet har mottatt melding fra en beboer i Trondheim om at to personer har forsøkt å bryte seg inn hos henne. Mulig de samme gjerningspersonene har stjålet hos naboer, skrev politiet på sine nettsider. Begge de mistenkte dro fra politiet på hver sin, eller dro fra stedet på hver sin sparkesykkel før politiet kom. De mistenkte skal ha forsøkt å komme seg inn i en parkeringskjeller, men ikke fått opp døra og ikke fått med seg noe. Det var jo devlesvingen i Trondheim det her foregikk. En jente i slutten av tenåret hadde falt av elsparkesykkelen sin på Støren i natt. Hun ble tatt med i ambulanse til sykehuset for sjekk. Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand, og bevissikring er tatt. Sak opprettes. Og i går kveld så kom det melding om slåssing mellom flere personer i Romoslia i Trondheim. Politiet rykket ut til stedet og fikk rask kontroll på situasjonen. De to involverte var kjenninger av politiet. Snakk om slag og dytting og krangling, ikke meldt om skade, ifølge operasjonsleder. Det har vært flere tilløp til aggressive handlinger, skulle jeg si, aggresjon i Trondheim. Rett før klokka 19 i går kveld så fikk politiet melding om to personer som drakk alkohol og var verbalt utagerende mot hverandre på Saupstad. Da de kom til stedet så fant de ikke personene. Litt senere på kvelden fikk de melding om to personer med samme beskrivelse, og de to, en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene, kranglet på Saupstad-senteret. Politiet fikk kontroll først på kvinnen, og senere fant de også mann, og mann har fått besøksforbud.

her mulige gasshendelsen på dampsaga bad i Steinkjær. I halv åttetida i går kveld så skrev politiet at målinger av gass var utført, og samtidig så ble det målt høye verdier, og for høye verdier til at man kunne bevege seg inn i bygget uten beskyttelsesutstyr, og bygget ble lufta ut, og eiendeler tilhørende evakuerte kan hentes hos Steinkjær politistasjon, skriver NRK på sine sider nå. En sak som har pågått i stund er dette søket etter en mann i 60-årene i Tiller-området i Trondheim. Politiet vil nå sammen med samarbeidspartnere fortsette søket. Det er ikke utenkelig at folk vil oppleve politi og eller andre ressurser i hager og bebygde strøk, skrev de på en melding på sine nettsider. Fremdeles etterforskning, men per nå er det ingenting som tyder på at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Det var altså den 8. august at politiet sendte ut melding om en savnet person. Hans navn er Stig Antonsen og er sist observert på Tiller da, mandag kveld. Han er 61 år, 1,85 høy og går litt fremover bøyd. Har du tips eller mulige observasjoner av Stig Antonsen, så ta kontakt med politiet på 02800, skriv de. Det er litt av det som preger nyhetsoverskriftene og nyhetsbildet i Trøndelag akkurat nå. På tide med litt mer musikk og Glenn Campbells udødelige hit Rhinestone Cowboy. Klokka er 16 minutter over 8. Du hører på Frønsj. Og ikke bare det, sommerfrønsj her på NIA Radio.

Der fikk vi faktisk litt trøbbel med musikken da. Skal vi se om vi klarer å finne opp at Rhinestone Cowboy. Det en veldig fin låt da, som var det fint om vi klarer å finne opp. Fått til at den her, Glenn Campbells, som jeg sa, udødelige hit, ja, vi prøver en gang til, og så får vi håpe at det går bedre nå.

0: fire dager, med 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Sail Away. Vi har de siste minutter hørt Blonde on Blonde her i sommerfølsen.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, det er noen sommerdager igjen her i Nea Radio, vet du, så vi nyter dem så godt vi kan. Vi skal se litt på dagen i dag, 13. august. Det har skjedd en del ting opp gjennom året, og en ting som har påvirket Norge og for øvrig også Sverige skjedde i 1645. Jämtland og Härjedalen samt Gotland vart avstått til Sverige ved freden i Brömsebro. Og det skjedde at Kristian Kvart, Kristian den fjerdes kriga mot Sverige hadde vært misslykket. Og Jämtland og Härjedalen og Gotland er fremdeles svensk da, så vi har kanskje ikke vært så mye prat om å få tilbake det her landområdet, selv om vi vet det er bevegelse både i hvert fall i Jämtland og Härjedalen, som der finnes jo folk som kaller seg for Østtrøndere, så vi får se hvordan det blir. I Bayern så seiret prins Eugen og hertugen av Marlborough over franskmannen i slaget ved Blenheim. Det skjedde i 1704 i den spanske arvefølgekrigen. Brødremenigheten feiret sin første nattvær og ble stiftet i 1728 på dagen i dag. Anders Jonas Ångström, svensk fysiker, født i 1874, hadde bursdag på dagen i dag. Han er jo ikke født i 1874, nei, han er født i 1814 og gikk ut av tiden i 1874. Kjent da for det her bølgelengda, Ångström, dere som jobber med strøm og fysikk vet jo hva en Ångström er. Fridtjof Nansen kom hjem etter polferden med Fram i 1896 på dagen i dag. I 1899 så kom Alfred Hitchcock, den britiske filmregissøren, til verden, kjent for Psycho blant annet. Gikk ut av tiden i 1980 og er kjent som den psykologiske thrillerens mester. Flygeren Viggo Widerøe kom til verden i 1904 og var flypioner, stiftet Widerøe flyselskap i 1934. Folkeavstemningen i 1905 godkjente unionsoppløsningen med Sverige, kun 184 stemte imot oppløsningen. I Tyrkia så ble Mustafa Kemal, senere kjent som Atatürk, valgt til den nye republikkens president. Det skjedde i 1923. Forfatteren Arnljot Eggen, som blant annet da, har skrevet Sagashus i Stasjonsbyen og er sterkt relatert til sørlige deler av Trøndelag. Han ble født i 1923 på dagen i dag, gikk ut av tiden i 2009. Fidel Castro, Kubas diktator, ble født i 1926 og gikk ut av tiden i 2016. Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe ble utgitt på dagen i dag i 1945. Og riksadvokat Georg Fredrik Riber Moen kom til verden i 1945. I Øst-Berlin startet byggingen av Berlinmuren i 1961, og på Gardermoen startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn i 1993. Den åpnet i september 1998. Det er noe av det som har skjedd på denne 13. dagen i august opp gjennom året, som jeg sa. Anni og Annine og Ann og ja, mange varianter av Anna, som kommer av hebraisk Hanna og betyr ynde. Dere har navnedag i dag, og navnedagsrelatert musikk mottas med, ja, rett og slett med glede, og svært velkommen her i studio. Abba, ja, Annifrid og Agneta, kanskje ikke Agneta, men Annifrid må være en navnevariant av Anna og Ann, ikke det? Og da er vi inne i ABBA, og da passer jo så godt at vi har nettopp ABBA på gang her. Her er Super Trooper.

0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.

Støppelvoll har gjort sin egen versjon dem av Vømmøls Johanna I Juvet som vi fikk høre her. Vi har et lytterspørsmål I dag også. Det nærmer seg jo konsert på Sverresborg allerede I morgen, så det klart for postgirobygget der, og vi har to billetter vi skal dele ut til arrangementet I dag også. Og skal du være med på konkurransen, så kan det hende det lønner seg til litt oppslagsverk. Skynd deg å gjøre det nå, så skal du få dagens lytterspørsmål rett etter Sven Ingvars her, med sommer I Sverige.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Terje,
5: ja, hva er det nå?
4: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
5: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt enkelt.
4: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
5: Det var bra, det.
4: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
5: Jo, men det...
4: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
7: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
8: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, som sagt, vi har en liten utfordring til dere lytterne I dag også, og dagens premie, det to billetter til Postgiro Bygges konsert på Sverresborg I Trondheim I morgen. Trondheim Stage sponsor. En av dem som har rett svar I dag får altså to billetter til konserten. Og det handler om Postgiro Bygget, bandet som spiller på Sverresborg. Hva heter vokalisten? Hva heter vokalisten I Postgiro Bygget? Svar sender du på sms til oss, kodeord NEA og melding til 26114. Og vi må høre litt på hovedaktøren selv. Her Postgiro Bygget, og da ikke minst med vokalisten. Låta, kanskje ikke den mest kjente, her Stein på Stein.

0: E9.
1: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden, etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørlig bris, på kysten sørvestlig periodevis liten kuling, skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig i nord. Temperaturer er ventet å nå 16 grader i Selbu og Steinkjer i dag, 18 i Trondheim. Røros får 19, 23 grader på Oppdal.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Halla, vi fortsetter her etter å ha blitt oppdatert på siste nytt og fått med oss eventuelle endringer på værfronten. Det ser ikke ut som det noen mye endringer akkurat der da. Det altså uttrykt for nedbør og kanskje ikke det mest hyggelige og trivelige sommerværet heller i dag. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig i nord, mente vi fikk så på værvarslet nettopp her. Men det ikke noe mye å gjøre med været, vi får bare ta det som det, og heller drømme oss litt bort sammen med Dolly Parton og Kenny Rogers. De har tydeligvis funnet kjærligheten på en øy ute i elva, Islands in the Stream.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Ja, vi har altså et lytterspørsmål, og det handler om morgendagens konsert på Sverresborg Trondheim. Der spiller Postgirobygget, og hva heter vokalisten i Postgirobygget? Det lurer vi på i dag. Og premien, det faktisk to billetter av det til denne konserten. En vinner får to billetter altså. Hva heter vokalisten i Postgirobygget? Send det du mener rett svar på SMS til oss, kodeord NEA og melding til 26114. For gjør du det, da du med i trekkinga av de her to premierne. Hva heter vokalisten i Postgirobygget? Det ikke Belinda Carlisle som vi tenkte satt på nå. Her Leave a Light On.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt.

0: møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ja, fikk vi Violet Road i denne sommerfrønsjen nå. Nok en gang, Daylight her på Nea Radio.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: I går kveld så vedtok altså generalforsamlingen i Selbu Sparebank enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank. Det har vært et sterkt lokalt engasjement, naturlig nok, rundt dette spørsmålet. Mange har vært tilhengere av tanken om fusjon, mens det har vært minst like mange motstandere. Og styreleder i Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust, sier til Nea Radio i dag at han har stor forståelse for at enkelte kanskje føler at banken ikke er helt deres i dag.
2: Jeg vil si at jeg gir full forståelse for at de føler det, og det påvirker mange det, de beslutningene som vi har gjort sånn sett. Men jeg kan betrygge om det at det her blir bra. Vi gjør ikke det her for at vi skal legge ned hverken banken eller tape arbeidsplasser eller miste den lokale forankringen. Det er heller tvert om. Altså, vi har fælt bransjen nøye, vi har fælt utviklingen og hastigheten i bevegelser i sparebankstrukturen i hele Norge, som vi er helt sikre på at det her er en viktig beslutning som er tid, men det er også en viktig beslutning som er tid til rett tid, vil jeg si. Sånn at den beslutningen her vil være med og føre til at det blir enda bedre for alle egentlig som har haft følelser og tilknytning til Selbu Sparebank.
0: Det sa styreleder i Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust, og et lengre intervju med han skal du få høre litt senere i sendingen.

Hopalite, det var Taylor Swift, og fra en Taylor til en annen. Vi har fått melding fra Malern, som har navnedagsrelatert musikkforslag i dag. God morgen fra Skattval, i dag har jeg gleden av å mellom 11 grader og litt regn og vindstille. Blir en tur til legen i dag, for et kne har slått seg vrangt, skriver Malern. Dagens forslag på navnedagsmusikk Ann Taylor med låta 1, 2, 3. Og når jeg tenkte Ann Taylor, oi, snakker vi vokalisten i Heart, i gruppa Heart her? Men nei, det var den norske-amerikanske countryartisten Ann Taylor Malern tenker på med denne låta. Navnedagsrelatert musikk her altså. Her har vi 1, 2, 3.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

YouTube, beautiful day. Vi har fått en liten korreks, skal vi si det, fra en Roar med R i begge enda. Mornings fra Løvset i regn. Anine Stang og hennes låt Rendezvous er navnedagsrelatert forslag, og så skriver hun i tillegg at jeg mener programleder tar feil angående Anna og Anne som navnedagsrelatert. De to har vel navnedag 26. juli. Tar feil kanskje, men min kjære heter Anna, og hun sier 26. juli. Og jeg sier meg ikke uenig i det her, jeg sa bare noe jeg foreslår i dag, at det står at Annie, Anine og Ann, alle varianter av Anna, har navnedag i dag. Hvem av hebraiske Hanna og betyr benådet eller ynde? Og da foreslår jeg at kanskje også Anne og Anna har navnedag, men det er helt sikkert noe i det Roar sier, så jeg trekker det tilbake det. Men Anine Stang, det er absolutt innenfor, og Rendezvous, det er neste låt her i sommerfrønsjen.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke på I-50-sone ved Klettkrysset i Trondheim. Et kjørefelt stengt i retninga mot Leinstrand. Det mulig å passere i begge retninger. To biler involvert, en person i hver bil, står det på en melding fra politiet. Begge førere oppegående og sier seg uskadd, og i oppdatert melding så skriver politiet at årsaken til ulykka at en av bilene kom over i motsatt kjørefelt. Begge de involverte tilses av helse. Har du tips til oss fra den trønderske trafikken i dag? Send oss gjerne en SMS om det. Kodeord ned og melding til 26 114.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Vakre Elgeseter Bru, Hans Rotmo og hans The Valley Boys, hva du hørte. Vi nærmer oss noen gang helt laget, nyheter og vær og den slags. Så frem til da skal vi høre litt på Bruno Mars, I Just Might. Ikke glem lytterspørsmålet da. Vi spør, hva heter vokalisten i Postgirobygget? Svar på SMS, kodord NEA og melding til 26 11 4.

0: 10.
1: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig periodevis liten kuling, skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig i nord. Temperaturer ventet av nå 16 grader i Selbu og Steinkjær i dag, 18 i Trondheim, Røros for 19, 23 grader på Oppdal.
2: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid!
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Det var bare, og før der nyheter, vi skal snart få treffe styrelederen i Selbu Sparebank, som skal fortelle litt fra møtet i går. Generalforsamlingen i nevnte bank vedtok altså enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank. Hva innebærer det for kunder og bygda for øvrig? Forhåpentligvis får vi svaret på det om ikke lenge. Tenkte vi skulle starte denne timen med The Carpenters, Top of the World.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Doffen, alt katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
7: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
6: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
7: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
6: Se på det her da.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ja, det mye som kan komme rekan på ei fjøl. Boris Fjøl ble fremført av Hammers Harem.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Som du hørte i nyhetene, samlingene i Selbu Sparebank og i Hegra Sparebank ja til at de to bankene skal slå seg sammen. Vedtaket om sammenslåingen var enstemmig i begge bankene, og den nye banken får hovedkontor i Stjørdal og avdelingen i Selbu, Hegra og Trondheim. Vi har snakket med styreleder i Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust.
2: Styrelederen ville si veldig fornøyd med gårsdagens møte. Jeg synes møtet ble gjennomført meget godt og saklig, og det var

0: oss i styret da, som har jobbet tett og grundig med saken i lang tid.
1: Ja, hva har det vært de vanskeligste tingene å jobbe med i denne saken?
0: Jeg synes selve saken i seg selv, det er jo en stor beslutning. Det påvirker lokalsamfunnet, det påvirker mange som er opptatt av banken, og klart det skal han ta på alvor. Da. Og derfor så er det viktig for oss at vi skal gjøre en skikkelig, grundig håndverk i forhold til fyrun vi legger frem saken til generalforsamlingen. Og så må man jo innså det, eller erkjenne det, at den debatten som har vært, og spesielt fra dem som har vært imot fusjonen, den har jo preget oss i styret, vil jeg si. Altså, at det er en debatt som er ganske så stor og aktivt imot det som vi mener rett, er selvsagt litt krevende å stå til tider. Men alt i alt, veldig, veldig godt og bra resultat var det.
1: Ja, ja, men det kanskje ikke overraskende da, at folk pirker borti noe så stort og viktig som lokalbanken sin, og at det her er kanskje litt vanskelig å svelge for enkelte. Men nå er det gjort. Hva slags bank er det man nå får på nyåret?
0: Nei, det er jo litt sånn, det er jo nå arbeidet startet, vil jeg si, for nå er jo Finanstilsynet skal jo godkjenne fusjon, og så legge opp til at vi fusjonerer på våren i 27. Så, og da får vi, som jeg sa i går også, en mye sterkere og mer solid bank til å håndtere både utfordringer og ikke minst en muskel og et fundament for oss å utvikle banken til å bli enda bedre enn det den er i dag. Så banken er bra i dag også, men vi ønsker å utvikle den til å bli enda bedre. Både for ansatte, eiere, kunder og lokalsamfunnet.
1: Ja, altså, hvor mye større blir den? Hva slags, kan du komme med noe, skal du si, begripelige tall her?
0: Ja, forretningskapitalen vil jo bli omlag 14,6 milliarder da. Sånn at den vil jo få en forretningskapitalen vil jo bli en voldsomt stor endring sånn sett. Antall årsverk vil jo gå opp, som jeg har sagt tilgjengelig, og med egenkapitalen vår vil jo også bli enda større når vi slår sammen begge to banker. Så at en stor forskjell fra der vi står i dag, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, og det er ikke skjedd noen endringer med tanke på plassering av hovedkontoret. Det blir Stjørdal da, med avdelinger i Trondheim. Det blir avdeling i Selbu så klart, og på Hegra.
0: Ja, det stemmer. Så det hovedkontoret blir som det står i fusjonsplanen på Stjørdal. Ja.
1: Kom generalforsamlingen inn på navnevalget da i går? Det er vel en del som er nysgjerrig på hva den nye store banken skal hete?
0: Et navn var ikke opp til behandling i går, men klart jeg som styreleder, jeg sa litt om navneprosessen og litt om hva styret i Selbu tenker, og det var mye det samme som jeg sa at det går, at den debatten som har vært, den har vært veldig saklig og god, og kommet mye innspill som styret synes det verdt å lytte til. Så styret i Selbu ser mye positivitet med HM Selbu i det nye navnet. Og så er ikke det bestemt, men det er i hvert fall det vi signaler vi ga til generalforsamlingen i går da, at det er mye positivitet rundt å ha med stedsnavnet i det nye navnet. Og så får vi se hvem vi havner dem når vi skal behandle det her til generalforsamlingen rett før jul da.
1: Mm. Til slutt, som styreleder da i Selbu Sparebank og har vært med å lede denne prosessen, hva har du å si til dem som i dag kanskje føler litt på at banken kanskje ikke er deres?
0: Jeg vil si at jeg gir full forståelse for at de føler det, og det påvirker mange det, de beslutningene som vi har gjort sånn sett. Men jeg kan betrygge om det at det her blir bra. Vi gjør ikke det her for at vi skal legge ned hverken banken eller tape arbeidsplasser eller miste den lokale forankringen. Det er heller tvert om. Altså, vi har fælt bransjen nøye, vi har fælt utviklingen og hastigheten i bevegelser i sparebankstrukturen i hele Norge, som vi er helt sikre på at Det her er en viktig beslutning som er tid, men det er også en viktig beslutning som er tid

0: til rett tid, vil jeg si. Sånn at den beslutningen her vil forme og føre til at det blir enda bedre for alle egentlig som har haft følelser og tilknytning til Tarbes Vårebank. Mm.
1: Men med gårsdagens vedtak nå, og den her prosessen som dere har jobbet lenge med, så har du jo på en måte vært med å gjort det selv arbeidsledig, gjort det selv overflødig, du blir jo ikke styreleder lenger.
0: Jeg tenker at som styreleder så skal du tenke banken sin beste, og det er ikke noe med om ikke jeg blir med videre, eller om ikke jeg blir styreleder i den nye banken, så lever jeg veldig fint med det, for jeg synes at her må vi som styre bestandig ta beslutninger som det beste for selve Sparebank. Så nei, det lever jeg godt med.
1: Ja, ser du for deg å ha en rolle i det nye styret?
0: Det får vi se. Det har ikke tatt noen stilling til, og så det noen andre som skal bestemme det. Klart jeg har vært med i styret i mange år i Selby Sparebank, så det kan hende at det tid for å slette noen andre. Men ja. Det har vi ikke diskutert.
1: Kan du si litt om hvordan du selv har opplevd det som beboer i Selby, og valgte inn da i styret i en stor organisasjon og måtte ta like valg og møte sterk motstand? Hvordan har du opplevd det?
0: Ja, altså, full respekt for den motstand som har vært i, men samtidig da, som styreleder og som styre i Selby Sparebank, så er det ikke sånn at vi nødvendigvis må ta beslutninger som populære for alle, sant? Og så vi må ta beslutninger som det beste for Selby Sparebank med. Og det har jeg vært veldig opptatt av gjennom hele prosessen, og forholde meg rolig og saklig, og vil jeg si, fra bankens side har vært hele tiden. Så da tenker jeg at da har vi gjort det jobben som vi skal gjøre da.
1: Ja, har du opplevd ubehageligheter så utover det normale her?
0: Nei, jeg kan ikke si at jeg har opplevd sånne ubehageligheter, men klart, vi har jo fælt med debatten nøye, og klart, i det siste så har jo debatten dreid seg litt fra sak og kanskje litt mer personorientert, men det sånn er det, og det aksepterer vi og gir full forståelse for at det er mange synspunkt rundt saken.
1: Det sa Tor Øystein Medbust, styreleder i Selby Sparebank. Generalforsamlingen i nevnte bank vedtok altså onsdag kveld enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank.
2: Nea Radio, din sommerradio.
1: Og på din sommerradio så har vi mer god musikk på gang, og nå er det Åge Aleksandersens tur. Ifra hans katalog så har vi plukket ut «Var det du, Jesus?»

0: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
2: Gode sommertilbud. Fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i livet gratis.
7: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
11: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

A little crazy, eller crazy da bare. Det heter låta Seal, spalte for oss. Vi skal litt senere i sendingen til Røros, eller rettere sagt, vi skal høre at Røros er første sted ut i en ny serie på NRK som handler om verdensarvstjernen i Norge. Og allerede straks over helgen så er det klart for programmet fra Røros. Vi skal høre litt mer hva det her går ut på. Og så har sushien kommet til Selbu. Ja, sushien har faktisk vært i Selbu i stund allerede, og det meldes om stor suksess rundt det her. Det må vi også sjekke ut. Og før der, vi har et lytterspørsmål som handler om Postgirobygget. Vi spør, hva heter vokalisten i bandet? Vokalisten i Postgirobygget, hva heter han? Kodord Nea og svar til nummer 26114, hvis du har lyst til å være med i trekkingen av premien, da, som er billett, to, ikke bare en, men to billetter til morgendagens konsert på Sverresborg med nettopp Postgirobygget. Det er arrangøren Trondheim Stage som sponsorpremien i dag. Hva heter vokalisten i Postgirobygget?

0: Sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio. Nea
2: Radio. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
4: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi. Hell. Fra 3. til 6. september Bruce sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
6: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Fra katalogen til Fleetwood Mac har vi hentet frem låta Gypsy, som vi nettopp hørte. Vi ser at klokka nærmer seg nok et helslag, noe som betyr nyheter og vær da, og frem til den slags. Tobias Sten, fy faen, du deilig.

0: E11.
1: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Christoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørlig bris, på kysten sørvestlig periodevis liten kuling, skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig i nord. Temperaturer er ventet å nå 16 grader i Selbu og Steinkjer i dag, 18 i Trondheim. Røros får 19, 23 grader på Oppdal.
5: Det er sommertid!
6: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja, vi er i gang med siste timen med sommerfrunch denne torsdagen, 13. dagen i august. Håper du er med oss enda, kjære lytter. Har du anledning til å være med på konkurransen, så må du skynde deg. Vi skal snart trekke vinner. Vi spør hva heter vokalisten i Postgirobygget. Premien i dag, det er rett og slett to billetter til konserten med Postgirobygget på Sverresborg i Trondheim i morgen kveld. Har du lyst til å være med i konkurransen, så send svar på SMS, kodeord NEO, melding til 26114. Vi skal straks til Selbu og kikke litt på menyen, bokstavlig talt, på E-kaféen der. Der har jeg serveret dem nemlig sushi. Og så skal vi til Røros, for Røros er første kommune ut i NRKs nye serie om de norske verdensarvstedene. Vi isber som vanlig det hele med musikk. Første låt ut heter for Touchy. Kanskje ikke den mest kjente låten fra A-ha det her.

0: og variert musikk.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, husker jeg den da?
9: Kroatia.
8: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
9: Ja, det er helt greit det.
8: Ja, lykke til da. Og god tur.
9: Takk
7: for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Sushi er ikke lenger bare for finfolk i byene. Den japanske matretten har for lengst funnet veien også ut på bygda, og ser ut til å ha kommet for å bli. Ved Café E på E-laget i Selbu så har sushi stått på menyen en god stund allerede. Og ifølge kafédriver Terje Trappnes så har satsingen gått svært så godt.
1: Jeg har nå drivet kafé i Selbu nå da i 2 år. Fyller på med mye annet før jeg gjorde det, men jeg hadde prøvd det nå, å drive kafé i Selbu sentrum i Trøndelags Mekka, hva kaller det? Så nei da, det har vi smene, det var det. Vi driver jo en kafé her på E-bygget, altså da ligger i gamle samvirkelaget for dem som er kjent med Selbu-historien.
2: Og så har du begynt med, du tenkte jo etter hvert du måtte finne på noe slag, og sushi i Selbu, ja.
1: Ja, det er sant. Ja, det kan jo si det sånn da, det sushi var jo et påfunn, jo, ja. Men når du skal drive en kafé på en liten plass som Selbu, da, så må du ha litt flere foter å stå på. Det er ikke sånn at du bare kan selge hamburger, eller bare selge biff og dyre røyene. Her må vi ha et stort spenn, ja. Fordi at vi er jo ikke fryktelig mye folk som bor i Selbu, men de folkene som bor her må i hvert fall få dekket de behovet de trenger da, på mat.
2: Og da kommer det naturlige spørsmålet. Er det behov for sushi i Selbu?
1: Ja, det vil jeg si. God sushi er det alltid behov for. Mer og mer folk har vært vant til å åtte sushi. Grunnen til at jeg startet meg selv, at jeg har jo hatt virre borti litt sushi før, men jeg er jo ikke noe sushi-kokk, og det krever litt erfaring. Men jeg var så heldig at jeg hadde en sushi-kokk i settingen min på kjøkkenet, og når han sa det at han jobbet på flere sushi-restauranter og visste med CV-en fra det, så tenkte jeg, ja, men da kan ikke vi vente mer, da må vi prøve det også. Så da flesker vi til.
2: Skjer det noe annet spennende fremover?
1: Kaféet holder på med så alt for mye, egentlig helt tullet hva mye vi holder på med, så vi blir litt tullet i høyet innimellom. Men ja, jo, det som skjer, vi er jo høstsesong, vi skal ha noe arrangement selvfølgelig, vi skal ha noe private lag, men jeg vet at i september nå, så kommer det en vin- og mataften, der vi faktisk har fått tak i noen ekspertiser innen vin, som skal presentere den gode viner fra Piemonte. Og vi skal ut og plukke i høstens spiskammer, så lager jeg masse god mat da, som hører til høsten og norske og lokale råvarer, kombinert med vinsmaking og opplæring av italiensk høykvalitetsvin.
0: Det sa daglig leder ved Café E i Selbu, Terje Trappnes, til vår reporter Stian Elverum.

0: Det var Siri og Alex, det. Wannabe het låta. Vi har fått et plattønske fra Tone Stjern her. Hei og hopp, må dagen bli fin. Med ekstra smil og klem, står det her. Spill Lasse Stefans, regne og regne. Og ja, det gjør kanskje det. Kanskje ikke så mye regn utom glasset her, men stedvis i Trøndelag så er det sikkert i regnskur eller to i dag også. Her er Lasse Stefans.
1: Og det

0: fire dager. Over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no.
0: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Yes, sir, I can boogie. Selveste bakara her i sommerfrønsjen.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Førstkommende mandag, 17. august, så starter en ny serie om de norske verdensarvstedene på NRK. Gjennom 8 program så skal seerne få et innblikk i det her norske stedet som innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og premieren, den handler om Røros Bergstad og sirkumferensen. Vi har snakket med verdensarvkoordinator Odd Sletten.
2: Dette er en serie som det har vært jobbet med ganske lenge for å få det til. Det er jo en serie om de 8 norske verdensarvstedene. 8 halvtimes programmer som da blir sendt utover høsten på NRK1. Den er produsert av Fabelaktiv, Norges verdensarv, som har vært primus motor for å få det til. Og så er den litt sånn, hva skal vi si, den henger litt sammen med den utstillingen som vi åpnet i fjor, som heter Vår verdensarv, som også er ute på alle verdensarvstedene. Så jeg er veldig, veldig glad for at vi nå får dette ut på NRK. Det er jo kjempegod formidling av verdensarvverdiene til hele den norske befolkningen, og det er jo det vi vil.
0: Og Røros da, selvsagt, en av de her 8 verdensarvstedene. Og hva vet du om det som blitt laget til på Røros? For jeg regner med det ikke direkte det her.
2: Det er ikke direkte. Som sagt, det er produsert over en litt lengre periode. Det første opptaket ble gjort for faktisk noen år siden, når vi drev og lagde innholdet til verdensarvutstillingen. Og så er det fylt på med en del mer nå i løpet av siste året. Silje Nordnes, som er programleder, er jo blant annet, alt det som hun har gjort, er jo gjort nå i den siste runden, når det da ble bestemt at dette skulle bli en TV-serie.
0: Har du som verdensarvkoordinator fått sett litt av det ferdige produktet, kanskje?
2: Nei, jeg har ikke det, skjønner du, så jeg er jo like spent som alle andre. Vi krysser jo fingrene for at dette blir skikkelig bra, og jeg har jo stor tro på Silje Nordnes som programleder. Hun bruker jo å lage friske program. Og så har Kirsti Sæther, som leder Verdensarvsenteret, har vært intervjuet i forbindelse med dette, og kommer da med en del faktaopplysninger og litt historiefortelling i programmet. Så jeg regner med at dette blir kjempebra.
0: Hvorfor er det her viktig? Hvorfor er det viktige programmer for folket å få med seg?
2: Nei, for det første så er det jo viktig å få fram de verdiene som vi sitter og jobber med i verdensarven, og så tenker jeg at det er veldig viktig å få det ut litt bredt i den norske befolkningen. Vi har jo noen undersøkelser som viser at det er ikke alle verdensarvstedene som er spesielt godt kjent. Nå er det kanskje Røros og Bergen som de fleste kjenner til at det er verdensarv, men jeg tenker at det å få et halvtimes program som går litt djupere nede i hvert verdensarvsted, det er bare helt strålende å få litt grann mer enn bare de her vanlige glansbildene som du av og til får i en og annen artikkel.
0: Altså, gruve, det er jo gruvedriften på Røros som er utgangspunkt for at Røros er på denne lista. Er det andre ting også som er tatt med, tror du, i denne programdelen da, som dreier seg om Røros?
2: Ja, definitivt. Altså vi er jo Røros Bergstad og sirkumferensen, og det har vi jo prøvd å være veldig tydelig på i all formidling, at gruvedriften er utgangspunktet, Røros Bergstad er senteret, og så er jo hele sirkumferensen brukt av kobberverket gjennom i hvert fall store deler av driftstida, ikke minst all kølbrenning og transport som gikk rundt omkring i sirkumferensen. Så det er jo veldig mange små steder i sirkumferensen som er etablert på grunnlag av kobberverkets virksomhet, og det prøver vi å få fram i serien.
0: Ja, jeg regner med du, Odd Sletten, uten tvil har en favoritt, nemlig Røros av det her norske verdensarvstedet. Har du en god nummer 2?
2: Selvfølgelig.
0: Har du en god nummer 2?
2: Nei, jeg skal være veldig forsiktig med å prioritere dette her, men jeg synes jo at den som veldig få kjenner til, altså den som heter Struves meridianbue, den gleder meg litt å se. For det er vel kanskje den som er minst kjent, og som er en veldig spennende historie. Så kan jo folk slå opp det og finne ut hva Struves meridianbue er for noe.
0: Det sa Odd Sletten, verdensarvkoordinator, Røros Bergstad og sirkumferensen. Og for den som vil se det her programmet om Røros, da, så er det altså førstkommende mandag 17. august klokka 20 på NRK 1. Og fra fjernsynsdokumentarer om verdensarvstjerne i Norge, over til Golden Eye, som er titelen på her låta her. Det er da i James Bond-universet, Ian Flemings univers. Vi har beveget oss. Tina Turner er det vi skal få høre stemmen på her ganske snart. Vi skal trekke vinner på konkurransen. Hva heter vokalisten i Postgirobygget? Skynd deg nå, så kanskje du rekker å bli med. Kodord NEA og melding til 26114. Så hva heter vokalisten i Postgirobygget, spør vi på. Og det er 2 billetter til morgendagens konsert på Sverresborg i premie.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Dørstokkmila, det var selvsagt tre små kinesere.
1: God sommer med Nea Radio.
0: Vi har hatt et spørsmål til dere lyttere i denne sommerfrønsjen nå, og det handler om vokalisten i Postgirobygget. Vi har trukket vinner, og vi røper svaret. Rett svar, det Arne Hulen. Arne Hulen riktig svar i dag. Mange visste det her. Vi har trekt ut en vinner som skal få to billetter til morgendagens konsert på Sverresborg i Trondheim, med nettopp Postgirobygget. Det Trondheim Stage som sponsor av premien, og vinner det Lillian Nilsen. Lillian Nilsen, gratulerer til deg. Tusen takk til både deg og alle andre som har deltatt i konkurransen i dag. Vinneren får en melding på telefon, en e-post eller en SMS heter det fra oss ganske snart om hvordan hun går frem for å få tak i premien sin. Gratulerer Lillian, og takk til dere alle sammen nok en gang. Skal få med en låt her, og Bon Jovi, It's My Life.

0: life!
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Nea Radio.
3: Ja, unektelig fikk jeg dårlig samvittighet at. Hører planeklipperen går og tenker, oi, oi, oi, nå skulle jeg være hjemme og klippe til plen. Vi får se da om det blir oppholdsvær i ettermiddag såpass at jeg får gjort det her. Og blir det ikke tida, så blir det regn, så ja, vi kan vel alltid gjøre det i morgen. Vi er ved vei sende. Tusen takk for at du var med oss denne formiddagen. Og vi er tilbake samme kanal, samme tid i morgen. Per Magne Moan, takk for følge så mye, og si bare ha en fortsatt fin torsdag alle sammen.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: Klokka 12.
3: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av
5: Matvarebutikken Spar B Langset.
6: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørlig bris, på kysten sørvestlig periodevis liten kuling, skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig i nord. Temperaturer er ventet å nå 16 grader i Selbu og Steinkjer i dag, 18 i Trondheim. Røros får 19, 23 grader på Oppdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan, og vel møtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

0: Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet. Solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått oppi 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope av for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Norges best styrte kommune er kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som er konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burot.

pollen. Det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen. Lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen. Litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

0: Så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
5: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4 trening.

Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunder 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Haga og Kjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturen akkurat nå.

I disse dager, og spesielt i neste uke, så er det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det er ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind i en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og hun mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det er også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Med mange stillegående elbiler så er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kunsthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Hva vil du se på I kveld? Vil du få med deg EM I friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM I friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så det Farmen med sesong 21 på TV 2. Og I årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer, en mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV 3. Og Sanne løgner med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 I kveld på TV 3+. Det var TV-tipsene.

Man kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristent trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet, og de fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

0: E13.
1: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
2: Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi kikker litt på torsdagsværet I Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyga, vesentlig I nord. Temperaturer ventet nå 16 grader I Selbu og Steinkjær I dag, 18 I Trondheim. Røros får 19, 23 grader på Oppdal.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
6: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir sommerlige ting å prate om, og sommerlig musikk å spille. Din sommervert heter Kyrredalen, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og hva snakker vi mer om enn været? Ikke så veldig mye, og det har vært et vekslende sommervær i Norge i år. Ikke alle har fått fint vær, og det betyr også at mange har begynt å kjøpe panelovner, usedvanlig tidlig. Det power som mellom dette, og det får dere mer om snart. Og Eurovision jo fortsatt tett. Fra og med neste år kan et land miste retten til å arrangere Eurovision dersom en vepnet konflikt eller andre ting påvirker sikkerheten og stabiliteten. Litt mer om nye regler i EBU får du snart. Og regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Det likevel god grunn til å sjekke bremsene på elbilen hver eneste uke. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da er det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her er detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet. Solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope av for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det. Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Har du plukket morte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morte til vår populære rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Nå kommer det nye regler i Eurovision, eller Melodi Grand Prix som vi kalte det i gamle dager. Det blir strengere krav til vertslandene, melder NTB. Fra og med 2027 kan et land miste retten til å arrangere Eurovision Song Contest dersom en væpnet konflikt, følsom geopolitisk situasjon eller andre omstendigheter påvirker sikkerheten og stabiliteten i landet. Det er nemlig EBU som da kan gripe inn og gjennomføre en uavhengig sikkerhetsvurdering, heter det altså i nye regler fra EBU. Og de nye reglene innføres på grunn av synspunkter fra deltakende kringkastere etter Eurovision i Wien tidligere i år. De siste spørsmålene har vært om Israels deltakelse har vært da spesielt omstridt, så flere land valgte å boykotte årets konkurranse dersom Israel fikk delta. Og det innføres også andre regelendringer, blant annet som alle har fylt 18 år, alle artister.

kommer hebraisk Hanna, benådet eller ynde betyr det. Gratulerer til Ann, Annine og Annie. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang Tromsø 03.35, solnedgang 22.05, soloppgang Tenerife 07.31, solnedgang 20.49. Kjente personer som har fødselsdag. Alfred Hitchcock kjenner du fra filmen. 1899 ble han født. Viggo Widerøe, kjent flyver og stiftelse av flyveselskapet Widerøe. Han ble født i 1904. Cubas diktator Fidel Castro kom til verden i 1926, mens riksadvokat og høyrestommer Georg Fredrik Ribermoen ble født i 1945, alle på denne dagen.

0: Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservicesjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservicesjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd. Brems godt regelmessig, minst en gang i uka.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Haltdalen Sparebank.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Hatlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
4: Du finner oss på Agrisjå.
5: Husk Agrisjå på Frigården i Stjørdal, 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
6: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Hopp i havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret 2032-33. Sammen med partnere fra Sør-Korea og Chile skal dermed global forskning i polområdene koordineres fra Norge. Det var en annonsering av statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i Arendal som gjorde at vi fikk den nyheten. UiT skal også lede sekretariatet bestående av 4 kunnskapsinstitusjoner fra Sør-Korea, Chile og Norge. Disse skal sammen koordinere global forskning knyttet til polarområdene i en 10-årsperiode før, under og etter polaråret. Raske endringer i Arktis og Antarktis, som utgjør bare 10% av planeten, vil i stor grad forme fremtiden til de øvrige 90%. Dette vil påvirke klima, havnivå, matsystemer, vannforsyning, naturmangfold, økonomier og menneskelig velferd.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
4: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
5: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
8: Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street. En thriller, sci-fi drama, står det I beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve I de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor I hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder i Norge, i hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet i en tid hvor sol og bading pleier å stå i kalenderen, skriver de i en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søkt har økt med 1300% i samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef i Power, Daniel Batti. Det er ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort i år. Når vi ser hvordan været har delt landet i to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker i fellesferien så har i tillegg salget av skotørkere doblet seg. Et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina i sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp i før i august.

0: E14.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av 2. kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
2: Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi har hentet frem værprognosene for fredag 14. august for Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris, om ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent fredag ettermiddag. 16 grader i Steinkjær og Selbu, Røros for 18, Trondheim 17 og Oppdal 20 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja da, Grannes. Godeste Grannes, vet du, og deres flatpedal her i Nea Radio. Trivelig at du har sett på oss denne ettermiddagen da. Mitt navn er Stian Ølfrum, skal holde med selskap frem til klokka 6. Denne vakre sommerdagen, ja, det har skjedd det vær. Og så har han vel sannelig sett det like her også. Vi skal innom mye utover ettermiddagen. Vi skal snakke om et par banker som har tenkt å slå seg sammen. Det endelig bestemt nå. Vi skal innom Norges pris, snakke litt om det, og høre masse god variert musikk, ikke minst. Og apropos det været da, skal vi ta hendene opp i lufta, alle sammen, eller i himmelen. Mot himmelen, ja, det blir jo det på norsk da. Her Madeleine sin versjon av den svenske gjenoppståtte klassikeren.

0: Nea Radio. Din sommerradio.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på AgriShow.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
7: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
8: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
7: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
8: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
7: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp,

Bare 29% av husholdningene i Midt-Norge har vært den statlige strømordningen Norgespris. Det skriver avisa Innared, som viser til tal fra Elhub. Norgespris ble jo innført 1. oktober i fjor som et frivillig alternativ til vanlig strømstøtte. Prisene satte 50 øre per kilowattime, inkludert moms, ut hele året 2026. Andelssjef Tom Erik Olsen i Ishavskraft sier til E24 at det kan være tusenlapper å spare, og med en folk i Midt-Norge bør velge ordningen med en gang. Innared har snakket med flere strømkunder i Levanger og Verdal. Noen sier de allerede har spart penger etter å ha byttet, mens andre fortsatt er usikre eller ikke synes strømregningen er stor nok til at ordningen blir prioritert. Jan Kjetil Brun i Levanger sier at han tapt flere tusen kroner før han valgte Norgespris i april. Og med den lave oppslutningen, blant annet kan skyldes at folk ikke har tatt seg tid til å sette seg inn i den. Norgesprisen skal justeres fra 1. januar neste år. Så hva vil du gjøre? Ja, det får du tenke på selv.

0: Ja.
1: Damn, du ser bra ut, ja. Og golf her på Nya Radio. Vi skal innom El Papi og Tix, og senere i sendingen skal det også handle om sushin, som har kommet til bygda. Vi skal høre mer om det snart. Igjen og igjen, El Papi.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
6: Billetter kjøpes på kultar.no.

Ja, da Lasse Stefans kom innom Nea Radio her en tur, sammen med Sofia Svensson og Don der. Kom og rulla I mitt rullande hus, og apropos rulling, vi skal snakke om rulling av sushi etterpå. Jeg skal kanskje ikke, ja, men vi skal I hvert fall snakke med kaféen Café E I Selbu, som har satt så stort på sushi og fått det som brukbart, og det flere ting som skjer der utover høsten, som kan være verdt å bite seg merke I. Senere I sendingen skal det fortsatt holdes I Selbu, men delvis Selbu, Hegra, Stjørdal, Værnesregion, Det handler jo om, ja, det her tror jeg faktisk interessant flerstand. Det er jo ikke noe sted I Norge der det større tetthet av lokalbanker enn I Midt-Norge. Men akkurat her, vi midt i midten av Midt-Norge, så det kanskje enda flere. Så, men nå blir det færre, det blir I hvert fall en færre, eller det vil si det blir to færre, og så en ny. Og det skal vi høre mer om senere I sendingen. Nå ja, og hvordan det blir, og hva løftene blir, det skal vi få høre mer om også etter hvert. Her det et annet løfte om vår, det Magnus Hestegrei I Nea Radio.

0: Sushi er ikke lenger bare for finfolk i byene. Den japanske matretten har for lengst funnet veien også ut på bygda, og ser ut til å ha kommet for å bli. Ved Café E på E-laget i Selbu så har sushi stått på menyen en god stund allerede. Og ifølge kafédriver Terje Trappnes så har satsingen gått svært så godt.
1: Han har drivet kafé i Selbu nå da i 2 år. Fylde på med mye annet før jeg gjorde det, men jeg hadde prøvd det nå, å drive kafé i Selbu sentrum i Trøndelags Mekka, hva er det? Så nei da, det har vi spennende, det var det. Vi driver jo en kafé her på E-bygget, altså da ligger i gamle samvirkelaget for dem som er kjent med Selbu-historien.
2: Og så har du begynt med, du tenkte jo etter hvert du måtte nå finne på noe slag, og sushi i Selbu, ja.
1: Ja, det er sant. Ja, det kan jo si det sånn da, det sushi var jo et påfunn, jo, ja. Men når du skal drive en kafé på en liten plass som Selbu, da, så må du ha litt flere foter å stå på. Det er ikke sånn at du bare kan selge hamburger, eller bare selge biff og dyre rødviner. Her må vi ha et stort spenn, ja. Fordi at vi er jo ikke fryktelig mye folk som bor i Selbu, men de folka som bor her må i hvert fall få dekket de behovet de trenger da, på mat.
2: Og da kommer det naturlige spørsmålet. Er det behov for sushi i Selbu?
1: Ja, det vil jeg si. God sushi er det alltid behov for. Mer og mer folk har vært vant til å åtte sushi. Grunnen til at jeg startet meg selv, at jeg har jo hatt virret bort litt sushi før, men jeg er jo ikke noen sushi-kokk, og det krever litt erfaring. Men jeg var så heldig at jeg hadde en sushi-kokk i settingen min på kjøkkenet, og når han sa det at han har jobbet på flere sushi-restauranter og visst med CV-en fra det, så tenkte jeg, ja, men da kan vi ikke vente mer, da må vi prøve det også. Så da flesker vi til.
2: Skjer det noe annet spennende fremover?
1: Kaféet holder på med så alt for mye, egentlig helt tullet hva mye vi holder på med, så vi blir litt tullet i høyet innimellom. Men ja, jo, det som skjer, vi er jo høstsesong, vi skal ha noe arrangement, selvfølgelig, vi skal ha noe private lag, men jeg vet at i september nå, så kommer det en vin- og mataften, der vi faktisk har fått tak i noen ekspertiser innen vin, som skal presentere den gode viner fra Piemonte. Og vi skal ut og plukke i høstens spiskammer, så lager jeg masse god mat da, som hører til høsten og norske og lokale råvarer, kombinert med vinsmaking og opplæring av italiensk høykvalitetsvin.
0: Det sa daglig leder ved Café E i Selbu, Terje Trappnes, til vår reporter Stian Elverum.

Bjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Bjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Selbu kunst åpner nye butikk I e-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: er 15.
1: Nora Haugland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langset.
4: Vi har hentet frem værprognosene for fredag 14. august for Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris, om ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent fredag ettermiddag. 16 grader i Steinkjær og Selbu, Røros for 18, Trondheim 17 og Oppdal 20 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
6: God ettermiddag, Nea Radio.
7: Det her er God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Shania Twain og Honey, I'm Home. Fin låt det fra artistene som stadig leverer ny populærmusikk. Kjempebra. Vi skal innom Selby og Hegra Sparebanker, som har tenkt å slise seg i lag om det er det det skal handle om denne timen her. Og god musikk da, ikke minst. Håper du slår følge med oss. No Based, Stjørna Embrenslag og deres landsmann.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. September, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: I går kveld så vedtok altså generalforsamlingen I Selbu Sparebank enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank. Det har vært et sterkt lokalt engasjement, naturlig nok, rundt dette spørsmålet. Mange har vært tilhengere av tanken om fusjon, mens det har vært minst like mange motstandere. Og styreleder I Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust, sier til Nea Radio I dag at han har stor forståelse for at enkelte kanskje føler at banken ikke helt deres I dag.
1: Jeg vil si at jeg gir full forståelse for at de føler det, og det påvirker mange det, de beslutninger som vi har gjort sånn sett. Men jeg kan betrygge om det at det her blir bra. Vi gjør ikke det her for at vi skal legge ned hverken banken eller tape arbeidsplasser eller miste den lokale forankringen med det heller tvert om. Altså, vi har fælt bransjen nøye, vi fælt utviklingen og hastigheten I bevegelser I sparebankstrukturen I hele Norge, som vi helt sikre på at det her en viktig beslutning som tid, men det også en viktig beslutning som tid til rett tid, vil jeg si. Sånn at den beslutningen her vil være med og føre til at det blir enda bedre for alle egentlig som har haft følelser og tilknytning til Selbu Sparebank.
0: Det sa styreleder I Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust, og et lengre intervju med han skal du få høre litt senere I sendingen.

0: Som du hørte i nyhetene, i går kveld så sa generalforsamlingene i Selbu Sparebank og i Hegra Sparebank ja til at de to bankene skal slå seg sammen. Vedtaket om sammenslåingen var enstemmig i begge bankene, og den nye banken får hovedkontor i Stjørdal og avdelingen i Selbu, Hegra og Trondheim. Vi har snakket med styreleder i Selbu Sparebank, Tor Øystein Mebust.
1: Styrelederen vil jeg si veldig fornøyd med gårsdagens møte. Jeg synes møtet ble gjennomført meget godt og saklig. Og det var uten tvil en generalforsamling som møtte opp, som har satt seg godt inn i en så viktig sak. Så nei, alt i alt veldig fornøyd.
0: Du overrasket over at det ble enstemmig?
1: Jeg kan ikke si overrasket, men jeg var jo aldri sikker på utfallet. Jeg tror jeg aldri å forske ut her. Det er selvsagt, jeg har nok en feeling på at vi kom til å få flertall, men at vi fikk enstemmig vedtak, det må jeg si var ja, utrolig godt for oss i styret, da, som har jobbet tett og grundig med saken i lang tid.
0: Ja, hva har det vært de vanskeligste tingene å jobbe med i denne saken?
1: Jeg synes selve saken i seg selv, det er en stor beslutning. Det påvirker lokalsamfunnet, det påvirker mange som er opptatt av banken, og klart det skal han ta på alvor. Da. Og derfor er det viktig for oss at vi skal gjøre en skikkelig, grundig håndverk i forhold til fyren vi legger frem saken til generalforsamlingen. Og så må man jo innså det, eller erkjenne det, at den debatten som har vært, og spesielt fra dem som har vært imot fusjonen, den har jo preget oss i styret, vil jeg si. Altså, at det er en debatt som er ganske så stor og aktivt imot det som vi mener rett, er selvsagt litt krevende å stå til tider. Men alt i alt, veldig, veldig godt og bra resultat var det.
0: Ja, men det er kanskje ikke overraskende da, at folk pirker bort i noe så stort og viktig som lokalbanken sin, og at det her er kanskje litt vanskelig å svelge for enkelte. Men nå er det gjort. Hva slags bank er det man nå får på nyåret?

0: Nå er det, det er jo litt sånn, det er jo nå arbeidet startet, vil jeg si, for nå er jo Finanstilsynet skal jo godkjenne fusjon, og så legge vi opp til at vi fusjonerer på våren i 27. Så, og da får vi, som jeg sa i går også, en mye sterkere og mer solid bank til å håndte både utfordringer og ikke minst en muskel og et fundament for oss å utvikle banken til å bli enda bedre enn det den er i dag. For banken er bra i dag også, men vi ønsker å utvikle den til å bli enda bedre. Både for ansatte, ejere, kunder og lokalsamfunn.
1: Ja, altså, hvor mye større blir den? Hva slags, kan du komme med noe, skal du si, begripelige tall her?
0: Ja, forretningskapitalen vil jo bli omlag 14,6 milliarder da. Sånn at den vil jo få en forretningskapitalen vil jo bli en voldsomt stor endring sånn sett. Antall årsverk vil jo gå opp, som sagt, som jeg har sagt tilgjengelig, og med egenkapitalen vår vil jo også bli enda større når vi slår sammen begge to bankene. Så at en stor forskjell fra der vi står i dag, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, og det ikke skjedde endringer med tanke på plassering av hovedkontoret, det blir Stjørdal da, med avdelinger i Trondheim, det blir avdeling i Selbu så klart, og på Hegra.
0: Ja, det stemmer. Så det hovedkontoret blir som det står i fusjonsplanen på Stjørdal.
1: Kom generalforsamlingen inn på navnevalget da i går? Det vel en del som nysgjerrig på hva den nye store banken skal hete?
0: Et navn var ikke opp til behandling i går, men klart jeg som styreleder, jeg sa litt om navneprosessen og litt om hva styret i Selbu tenker, og det var mye det samme som jeg sa at det går, at den debatten som har vært, den har vært veldig saklig og god, og kommet mye innspill som styret synes det verdt å lytte til. Så styret i Selbu ser mye positivitet med HM Selbu i det nye navnet. Og så er ikke det bestemt, men det er i hvert fall det med signaler vi ga til generalforsamlingen i går, da. At det er mye positivitet rundt å ha med stedsnavnet i det nye navnet. Og så får vi se hvem vi havner dem når vi skal behandle det her til generalforsamlingen rett før jul. Da.
1: Mm. Til slutt, som styreleder da, i Selbu Sparebank og har vært med å lede denne prosessen, hva har du å si til dem som i dag kanskje føler litt på at banken kanskje ikke er deres?
0: Jeg vil si at jeg gir full forståelse for at de føler det, og det påvirker mange det, de beslutninger som vi har gjort sånn sett. Men jeg kan betrygge om det at det her blir bra. Vi gjør ikke det her for at vi skal legge ned hverken banken eller tape arbeidsplasser eller miste den lokale forankringen, med det heller tvert om. Altså, vi har fælt bransjen nøye, vi har fælt utviklingen og hastigheten i bevegelser i sparebankstrukturen i hele Norge, som vi er helt sikre på at det her er en viktig beslutning som er tid, men det er også en viktig beslutning som er tid til rett tid, vil jeg si. Sånn at den beslutningen her vil forme og føre til at det blir enda bedre for alle egentlig som har haft følelser og tilknytning til Selbu Sparebank. Mm.
1: Men med gårsdagens vedtak nå, og den her prosessen som dere har jobbet lenge med, så har du jo på en måte vært med å gjort det selv arbeidsledig, gjort det selv overflødig, du blir jo ikke styreleder lenger.
0: Jeg tenker at som styreleder så skal du tenke banken sin beste, og det er ikke noe med om ikke jeg blir med videre eller om ikke jeg blir styreleder i den nye banken, så lever jeg veldig fint med det, for jeg synes at her må vi som styre bestandig ta beslutninger som er det beste for Selbu Sparebank. Så nei, det lever jeg godt med.
1: Ja, ser du for deg å ha en rolle i det nye styret?
0: Det får vi se. Det har jeg ikke tatt noen stilling til, og så er det noen andre som skal bestemme det. Klart jeg har vært med i styret i mange år i Selbu Sparebank, så det kan hende at det er tid for å slette noen andre. Men ja. Det har vi ikke diskutert.
1: Kan du si litt om hvordan du selv har opplevd det som beboer i Selbu og valgte inn da i styret i en stor organisasjon og måtte ta like valg og møte sterk motstand? Hvordan har du opplevd det?
0: Ja, altså full respekt for den motstand som har vært, men samtidig da, som styreleder og som styre i Selbu Sparebank, så er det ikke sånn at vi nødvendigvis må ta beslutninger som er populære for alle, sant? Og så vi må ta beslutninger som er det beste for Selbu Sparebank. Og det har jeg vært veldig opptatt av gjennom hele prosessen, og forholde meg rolig og saklig, og vil jeg si, fra bankens side vært hele tiden. Så da tenker jeg at da har vi gjort det jobben som vi skal gjøre da.
1: Ja, har du opplevd ubehageligheter så utover det normale her?
0: Nei, jeg kan ikke si at jeg har opplevd sånne ubehageligheter, men klart, vi har jo fælt med debatten nøye. Og klart, i det siste så har jo debatten dreid seg fra litt fra sak og kanskje litt mer personorientert. Men det sånn er det, og det aksepterer vi og gir full forståelse for at det er mange synspunkt rundt saken.
1: Det sa Tor Øystein Medbust, styreleder i Selbu Sparebank. Generalforsamlingen i nevnte bank vedtok altså onsdag kveld enstemmig å fusjonere med Hegra Sparebank.

0: fra Spar i Selbu.
1: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Terje?
3: Ja, hva er det nå?
2: Har du bestilt elektriker? Husk på, snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
3: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt enkelt.
2: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
3: Det var bra, det.
2: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
3: Jo, men det...
2: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Ja da, det var Opalite og Taylor Swift her i Nea Radio. Vi liker å se litt på været innimellom, så er det forskjellig fra år til år da, om det er artig å se på værvarslet eller ikke. Akkurat nå så er det litt begrenset, det skal jeg nå ærlig innrømme. Det som i hvert fall gjelder da, det fra nå fremover er det at man kan forvente seg det været som har vært i stort sett, og så skal det komme et lite lyspunkt lørdags ettermiddagen. Da skal det komme opp i hele 16 varmegrader, og fare for sol, hvis det går an å si det på den måten. Det er det man har av lyspunkt å se fremover imot, og så er det ikke borte vekk i ettermiddag, eller da, med riktig nok overskyet. Solformørkelsen, den har vært siden oktober i fjor, og vi venter fortsatt på den store sommeren, og nyter de lyspunktene vi får underveis. Sunshine in the room, om ikke annet. Her er James Bay og John Basti. Whoa!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre og der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
9: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

The Knack og My Sharoma her i Nea Radio. Vi skal nyte nyheter, eller nyter, vi skal høre nyheter, da det blir rett mer sjokt, ja. Etter Ballroom Blitz, det Sweet her i Nea Radio. Mitt navn, det Stian Elvrum, og skal holde med selskap en god time.

0: Olsen.
1: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har hentet frem værprognosene for fredag 14. august for Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris, om ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent fredag ettermiddag. 16 grader i Steinkjær og Selbu, Røros for 18, Trondheim 17 og Oppdal 20 grader.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, A Bar Song og Chabouzet her på Nia Radio. God ettermiddag, det er vi som melder med selskap, sa en time I sted, men to timer til faktisk fram til klokka seks I ettermiddag, så I hvert fall her, og så det jo mye å høre på ellers også da, selvfølgelig, og den 24. August, så jo Trønderfrokosten tilbake igjen, det noe å notere seg I kalenderen, da det fra 06.00, Her på Nia Radio igjen, Bård Danielsen på plass da med, nye fire timers frokostradioer fra klokka seks altså, ikke fra klokka sju som det har vært tidligere, men en liten time tidligere, vi skal passe på at du kommer deg trygt på arbeid, det liksom plan. I don't wanna go nå, vi skal innom verdensarven Røros på TV, det temaet etterhvert, etter Lina Maria.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
5: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.

0: Førstkommende mandag, 17. august, så starter en ny serie om de norske verdensarvstedene på NRK. Gjennom 8 program så skal seerne få et innblikk i det her norske stedet som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Og premieren, den handler om Røros, Bergstad og sirkumferensen. Vi har snakket med verdensarvkoordinator Odd Sletten.
1: Dette er en serie som det har vært jobbet med ganske lenge for å få det til. Det er jo en serie om de 8 norske verdensarvstedene. 8 halvtimes programmer som da blir sendt utover høsten på NRK1. Den er produsert av Fabelaktiv, Norges verdensarv, som har vært primus motor for å få det til. Og så er den litt sånn, hva skal vi si, den henger litt sammen med den utstillingen som vi har åpnet i fjor, som heter Vår verdensarv, som også er ute på alle verdensarvstedene. Så jeg er veldig, veldig glad for at vi nå får dette ut på NRK. Det er jo kjempegod formidling av verdensarvverdiene til hele den norske befolkningen, og det er jo det vi vil.
0: Og Røros da, selvsagt, en av de her 8 verdensarvstedene. Og hva vet du om det som er blitt laget til på Røros? For jeg regner med det ikke direkte det her.
1: Det er ikke direkte. Som sagt, det er produsert over en litt lengre periode. Det første opptaket ble gjort for faktisk noen år siden, når vi drev og lagde innholdet til verdensarvutstillingen. Og så er det fylt på med en del mer nå i løpet av siste året. Silje Nordnes, som er programleder, er jo blant annet, alt det som hun har gjort, er jo gjort nå i den siste runden, når det da ble bestemt at dette skulle bli en TV. Serie.
0: Har du som verdensarvkoordinator fått sett litt av det ferdige produktet, kanskje?
1: Nei, jeg har ikke det, skjønner du. Jeg er jo like spent som alle andre. Vi krysser jo fingrene for at dette blir skikkelig bra, og jeg har jo stor tro på Silje Nordnes som programleder. Hun bruker jo å lage friske program. Og så har Kirsti Sæther, som leder verdensarvsenteret, har vært intervjuet i forbindelse med dette, og kommer da med en del faktaopplysninger og litt historiefortelling i programmet. Så jeg regner med at dette blir kjempebra.
0: Hvorfor er det her viktig? Hvorfor er det viktige programmer for folket å få med seg?
1: Nei, for det første så er det jo viktig å få fram de verdiene som vi sitter og jobber med i verdensarven, og så tenker jeg at det er veldig viktig å få det ut litt bredt i den norske befolkningen. Vi har jo noen undersøkelser som viser at det er ikke alle verdensarvsteder som er spesielt godt kjent. Nå er det kanskje Røros og Bergen som de fleste kjenner til at det er verdensarv, men jeg tenker at det å få et halvtimes program som går litt djupere nede i hvert verdensarvsted, det er bare helt strålende å få litt grann mer enn bare de her vanlige glansbildene som du av og til får i en og annen artikkel.
0: Altså, gruve, det er jo gruvedriften på Røros som er utgangspunkt for at Røros er på denne lista. Er det andre ting også som er tatt med, tror du, i denne programdelen da, som dreier seg om Røros?
1: Ja, definitivt. Altså vi er jo Røros, Bergstad og sirkumferensen, og det har vi jo prøvd å være veldig tydelig på i all formidling, at gruvedriften er utgangspunktet, Røros, Bergstad er senteret, og så er jo hele sirkumferensen brukt av kobberverket gjennom i hvert fall store deler av driftstida, ikke minst all kølbrenning og transport som gikk rundt omkring i sirkumferensen. Så det er jo veldig mange små steder i sirkumferensen som er etablert på grunnlag av kobberverkets virksomhet, og det prøver vi å få fram i serien.
0: Ja, jeg regner med du, Odd Sletten, uten tvil har en favoritt, nemlig Røros av det her norske verdensarvstedet. Har du en god nummer 2?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, har du en god nummer 2?
1: Nei, jeg skal være veldig

0: prioritere dette her, men jeg synes jo at den som veldig få kjenner til, altså den som heter Struves meridianbue, den gleder meg litt å se. For det er vel kanskje den som er minst kjent, og som er en veldig spennende historie. Så kan jo folk slå opp det og finne ut hva Struves meridianbue er for noe.
1: Det sa Odd Sletten, verdensarvkoordinator, Røros Bergstad og Sirkumferensen. Og for den som vil se det her programmet om Røros, da, så er det altså førstkommende mandag, 17. august, klokka 20 på NRK 1.

0: da må du kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du kan kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar folk.
1: Hei! Braksnodet til vel og besåk.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
5: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
6: Nå søng vi om en esedag.
7: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
8: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
9: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
10: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

her i Nya Radio. Det skal handle om lokale veier som kan bli private, eller det vil si vegvesenet vil seie opp veien som sin egen. Da må noen andre ta over. Skal høre mer om hvordan det går seg til. Om et par straks er det midtsommernatt nå. El Papi aller først.

Staten vil nå gi fra seg ansvaret for Kvålsveien mellom Kvål og Skjæringstad. Det er Statens vegvesen da, som foreslår å legge ned den 1,7 kilometer lange strekningen som offentlig veg, melder Trønderbladet. Veien har tidligere vært driftet av et likegyldig av vegvesenet som gang- og sykkelveg langs E6. Etter at den nye E6-en åpnet i 2022, så har Kvålsvegen i all hovedsak funksjon som lokal adkomstveg til private eiendommer. Dersom vegdirektoratet godkjenner forslaget, så blir veien privat. Da vil Statens vegvesen ikke lenger ha ansvar for blant annet brøyting og annet vedlikehold. I et høringsbrev skriver vegvesenet at grunneiere og brukere da kan organisere driften gjennom et eget veglag. Melhus kommune har ifølge vegvesenet ingen merknader til forslaget, og vegdirektoratet foreløpig ikke behandlet saken eller fattet noe endelig.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
6: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

Hopeless Rock Boys sammen med Vinny og Hopeless. Vi skal innom nyheter klokka 17, og så er det en dryg time til med undertegnede som selskap, det lover jeg da. 21 Guns mot nyheter klokka 17, det her er Green Day i Nya Radio.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

0: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21.–22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5.–6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5.–6. september. Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
7: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
8: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, trivelig å registrere at du ble med denne gangen også. En god time med god og variert musikk er det som venter her i Nea Radio. Vi skal sørover og nordover, og vi skal hjem først nå, Stavanger-kameratene, som er det bare.

snekkering i sludd. Det er jo det man driver med, i hvert fall vår- og sommerstid i Trøndelag her da, stort sett. I hvert fall inntrykk av det. De heter jo ikke Indalsgutan lenger heller. Nå det jo sjuende far i huset, selvfølgelig. Det her jo hentet fra det glade 90-tallet, da de het nettopp Indalsgutan. Therese Ulvan, hun jo, vi jo godt kjent med fra Hitra, og bor nå i Trondheim nå da. Men hun visste at hun har bachelorgrad i jazz fra Leeds College of Music. Hun har faktisk studert ved Paul McCartney skole i Liverpool Institute for Performing Arts og ved Musician Institute i LA. Ja, da blir det hørende sånn ut, cirka. Her er Therese Ulvan og Sneaking In.

C'est la vie, Robbie Neville her i Nia Radio. Trivelig at du med I musikkmiksen her I Nia Radio. Vi skal vi gir deg jo god og variert musikk utover den her den lille økta vi har her nå da, og du fikk der en kar som eller jo, en kar ja som kjent for sine hits. Han hadde jo 5 Billboard topp 40 hits og det var selvfølgelig den her og så var det Domino's og What's it to ya? Og det her var altså C'est la vie I Nia Radio. Det flere hits på gang her nå. Det Donny Haraway I Nia Radio. Jealous Guy. Og den får du selvfølgelig I den beste musikkmiksen, som det heter. Ja.

Time å danse og norske Crashville, da vi jo i countryverden selvfølgelig. En artist som begynte å bli forholdsvis godt kjent etter kvart er det her også da, og du fikk en inn i radio. Nå skal vi til Vidar Villa, han har tatt til seg jenter.

Den her bit, så det var jo Ed Sheeran egentlig da, som har spilt denne låta her, og den er gjort av Melody Market her. Lokale Melody Market altså. Og dem får du jo møte på det som kryp og går av festivaler rundt omkring sommerstid i hvert fall her nå da. Det gleder vi oss til, og så håper vi at du nyter musikkmiksen her nå. Green Day, 21 Guns.

Det nemlig Imagine Dragons du hører her, og Thunder i Nia Radio. Og når du hører den slags, så blir jeg blir litt sånn... Jeg blir inspirert, og så får jeg lyst til å spille den her. Vi skal til Garth Brooks og Thunder Rolls. En nydelig, fin overgang, om jeg skal si det selv.

Thunder Rolls og Garth Brooks her I Nea Radio. Det en fin country-låt du har fått oppleve der nå, og selv om tålvær kanskje ikke det mest optimale. Vi skal ha mer god musikk nå. Det Supremes, Stop It in the Name of

0: E18.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det er torsdag, endelig er det torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den er veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut i dag, så kan jeg si at det er lyden som forfalsker stemninga i studio. Det er rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, jeg har stemninga på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap i den tida jeg skal sitte her.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: scratching, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss.
1: Den 13. august er det i dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsninga med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det spe 184 som stemte for å bli i union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikret Norge en OL-bronsje med landslaget i fotball på denne dagen her i 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her i 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen i år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjanse for å lide under utroskap og følte seg mer stressa og mindre trygge i forholdet sitt.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Banker ditt hjerte
3: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
6: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
8: Og med deg Selbu-treffet, lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

det neste uke vi alle tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden helt over? Da liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå det kanskje juli som mest slack da, men skolen starter på igjen, da det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde i sommer.

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun visstnok uten grunn mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Og dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, da, og Cæsar lot seg skille fra henne på bakgrunn av denne mistanken. Og mistanker, det kan jo være farlig nok det. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det jo et eller annet med skilsmisse å gjøre da, og alt det rotet som det medfølger. Så man får holde dyden 100% til stede så lenge det mulighet for det.

Jeg håper at du har en fin torsdag, uansett hva du bruker den på. Det vel fremdeles de der som nyter late feriedager, og så det vel de der som tilbake i arbeid etter årets sommerferie, og setter seg nå ned og venter på juleferien. Neida, det kan jo hende man trives på jobb. Det et eller annet med hverdagsliv og rutiner som ganske digg også. Vi skal straks lære oss en liten lifehack, et lite reisetips til neste gang du skal ut og reise.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

skal få et reisetips, en lifehack. Det vil si, det TikTok som har kommet på banen igjen. Det der man får alle tips for tiden, og der knekker de litt av hvert, gitt. Og det jo ofte sånn når man skal ut og reise og ut og fly, da, at man skal bli hentet på en eller annen flyplass, og da kan det være greit at den som skal hente slipper å betale massevis av parkeringsavgifter, for det kan være dyrt rundt omkring. Det i hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret, og så limer det inn i en SMS, og sender det til den som skal hente deg, eller de som trenger å vite hvor du så kan du gå inn i SMS'en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight, og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet til enhver tid, og dersom flyet forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august, når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller, aller fleste, men så tenker jeg vi nå stadig vekk ut og reiser. Kanskje det lagt på minne til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.

Jeg har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså, det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt, for overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har i hagen. Det skvallerkål, brennersle, løvetann, det kan spises, og det næringsrikt også. I følge artikkelen her, så smaker det også godt sammen med eplejus og banan, så hvis du putter opp i banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen når du ikke har bær liggende i fryseren, og bæra de varierer jo sånn i pris, så kanskje kunne være en idé.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Doffen, allt är katten och offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: GM Graveservice AS søker traktorførere. Til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Karen Kvam.
9: Hvor ringer du fra, Karen?
8: Oppdal.
9: Ny jackpot til deltid ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
8: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
8: Ja, det jo helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
8: Ja, nok må si den da.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
8: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsdag.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Vi slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America, The First Avenger. Gratulerer med dagen. Thank you.

da. Vi da kjent for det fine somrene våre, vi ser. Vi kan bade hver dag hele sommeren, vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ser. Og sola steker, så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

Herlighet, så hyggelig det å ha selskap av deg. Så herlig at det torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du også hjertelig velkommen til å bli med gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.

0: Vi kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhendte som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhendt nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstrehånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det jeg veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhendte, Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag, bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt da, et lite paradis av en merkedag det der da, og tilbehøret det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der. Banker ikke hjertet
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Gode sommertilbud. Fra Spar I Selbu.
3: Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag, lørdag 15. august, fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Et unikjeri på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
8: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
9: Billetter kjøpes på kulthar.no.

Det like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Annie, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen i dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring, og at dere får massevis av oppmerksomhet, og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt, det like mye godt å si om et dårlig menneske, som dårlig om et godt et.

Jeg synes det er godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det er fint at det er noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man er litt sånn tung i sinne. For det er jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det er noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre. Men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de, og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som er lei seg. Og hvilke følelser som er størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det er rett og slett det at vi er i kjempegodt humør og er motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger i hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer.

0: dette sagt. Nå er det tid for jentekveld. Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, for dere dør av dere stod undra ifra Lundbås, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Fatlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
4: Du finner oss på AgriShow.
5: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Haltdalen Sparebank.

Det rart at vi driver og oppsøker varmen hele tiden, for vi blir jo faktisk slitne av å ligge en dag på stranda, eller jobbe ute i varmen, eller gå en tur. Det ganske utmattende. Men det som skjer da, at varmen tapper energien i oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser, og jo varmere det desto hardere må kroppen jobbe. Og når det for varmt, så utvides blodårene, slik at mer blod kan strømme ut i huden, overskudd av varmen blir avgitt, og det jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på sprenget der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da i varmen det jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.

Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også hvis man driver og hydrerer i varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt i stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise i varmen. Frukt har mye vann i seg og hjelper kroppen med hydreringen i varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste hetebølge når enn den måtte dukke opp i livet ditt.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det er litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
4: Ja, stemmer det.
6: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
9: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
10: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
11: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsdag.
13: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle er hjertelig velkommen innom.
2: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helgen, men det greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause så tar vi... Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble frakta dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranter. Så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
1: 4 dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kultar.no.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillås. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Caféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

0: 21.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson. Lars Espen Skogvold, Carmen. For dere dør av der stod undra ifra Gumbos. Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kultar.no.
6: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
7: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no. Banker ditt hjerte, bare
5: for meg, eller har du noen annen?
6: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

0: med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det siste.
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Vi kaster loss og drar oss til.
2: Jeg vil ha fri, kjøper du av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.

0: 2. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
0: Nå da?
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. August klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
5: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. August klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Programmet presenteres av
5: Sandfærhus Bilpleie.

0: Wales.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det jo helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, de kan si noe.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
5: Det åpent I Industrimuseet I Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.